ရာဇင်ယင်ကိုပမ်နဆေရင်ဘခွန်ရပမ်ဂျီဗန်နစက်ပမ်မတမရှိမတာဘီရီအာကာရှဝနီဖာဟောက်ဂျစ်မထင်ဒမူလန်ထုတ်ချရီနူပီဂီထော်ရော

0: ဟုတ်တယ်ပါ
1: ဒီမဆီဟိုက်ဒီပဲလိုက်ဒီစီရောက်ဒီပဲစီကာရီကာရီဝေးပြီးတော့
0: ရှိကနော်နဲ့အခွေကြီးမနီပူဒီရကွေးရှေရှင်နေဂစ်ဂိုဘင်ဒစစ်တကြီးကယမ်နမဒီလိုင်နဘာမငွန်ဒေကယမ်တော့အခွေမနီပူရကွေးရှိဒီအယမ်နဂစ်ဂိုဘင်ဒတကြီးယမ်ငါတော့ဝဲပါအဒုကြီးမိုင်းခန္ဓာကဒါတကြီးလောက်ထုတ်ပါကိုက်တော့ဘာဟိုင်ဘမယမ်တော့အဒုကြီ
1: းချီကလာရစ်နလုံးရောက်ရ
0: ဲချီလေရောက်ရဲမစတကြီးလောက်ဘငါတနေဟဲ့
1: ဟိုဟိုဟိုရိပါငန်းစင်စင်းဆူလာရစ်ပါရကဒီဇကွေးကြီးမရမ်စဒါခရဒဝရှိမတင်းဒီပန်းရဲ့နကမခွိဒဟ
0: ွိဟွိ
1: ခန်းနနဘကြီးယမ်နုငိုင်ဇေတာဇေပဒိမစီအဒိုဒီမစီနာခွိအငငွင်ဒေကြီးစုံဇဂွိတံပိရပစိနမတံမတံတမကပဒဒါစကဒမီဒသဘက်ဆောင်ကပစိဒီကရမ်ဘမတံဒကြီးဝိပိရပန
0: ်ဒေကြီးခွိယောင်ငန်စငဲဘ
1: အဒုကအီမစီနာငဆိုင်ဟိုင်ဘီကြီးပဒဒီမဖမအယံဘဒဒီစပိရကောအိန္ဒိယဂိနတဘမပန်ဒဖော်ရန်ကန်ထရီဒစုမယမ်စပ်ပီရအဒစတ်ပကိဇာနီစကိတန်တမ်ဘီယူနေဒေမဖမ်ဒဒလိုင်ရမီဘဇဂွေကစီဥပမတမ်ဒမခွိနကရီကရီဟိုင်ရပကဟေဘဒပေတန်တမီနစ
0: ်ပါဖော်မဲစပီဘမတမ်စေဒမခွိဒီယမ်နမထိုင်ယမ်နမတူဒဘဒုံနဒုံယေငေ
1: အ
0: ဟွန်းဒေနီယမ်နဇဂွေအနိခတနေဆာမာပရဘူကခန္ဒီတိုင်မကပဇဘဘူကယမကဘေပင်ကအနိချကတနေအင်းတမ်ဘစုံကမ်ဒီ
1: ဟောခန္ဒီတိုင်ယမ်တာဇရေဒခန္ဒီတိုင်စနကမိုင်းဆာရီနု
0: ခန္ဒီတာရှေကေနောနိုင်ကမခနိပန်လေဒနာရှင်မနုံးကအမနဲ့ဘာမရှိမငါဆူဘဟိုက်တာတဲ့ခန္ဒတာရှင်နာအဲ့ဒီခန္ဒတာကြီးဝါဒီရှင်နာကရစ်နစနမသန္ဓဝလိကဒလေယူခေဘကောအဲ့ဒါဟလကဝဒရာဓာရှင်မငုံဒဆောင်းဒရမိုင်းခုဒမ်ချန်ကန်ဒိုဟိုင်ဘီဝါနေကရစ်နဒမနုအိနဇဘကြီးဝါနေန
1: အခုနေအီမစီကြီးဘိုင်ဒတာစီဥဇဘမတမ်ဒစုအီမစီစီအဒုကိမတိအဝချီယမ်ဖန်ကြီးကွာ
0: ကကယမ်လေးခဲ့တဲ့ကနတော့ရိတဲ့ယန်ဟာမတဲ့ကနွန်ဒတိပရာဒကြီးကနတော့ရှင်ဘမင်းတဲ့ချက်ဖန်ရတဲ့
1: အဒိုအီမစီဩဇာဂူရူကနာဂီမခါဒအီမစီစီတံပိရေဟာဘဒစုံတန်ဟိုင်ပိရမောမရက်စီဒငဆိုင်ဘူဒီခရပန်ဘိခရကွာ
0: ကိုင်းနေဟောရပစီအစိဒနစထရဓာရီခေတီတုံပိယကွေဒနဂူရူပိပင
1: ်
0: အခြေကလာပတိဘိနိုဒနမီနိုဒနဒီလေဟိဒရဒနကလာတေဒိုဂျီကလတာဒလေရီဘမွိုင်းနတော်ကကွေရှိဒုံမမခါတဒုံတမအိအစိနခေတီတုံပိစထရဓာရ
1: ီစထရဓာရီစကရီနမအ
0: စထရဓာရီဟိုင်ပစနနအစိကြီးဝရကကွေနဂျူဝိဆာရကမွိုင်းနဆောင်ဒီစင်ပပဝေအစေချလ
1: ကိုစေအမကနိစိဆက်လာက
0: မွိုင်းနိစိဆက်လာကခွေဒီစက်တဲဘ
1: ဂျာဝိ
0: ဒီပပဝေစဒီကိုအာတဒဖုံတော့ကအဲနုံနဟိုင်ဒနလောဘူးဒဟိုင်ဒနမွိုင်းဒဟိုင်ဒအနေပစိကွေဒီအက်တင်းဒူဒဲဘတုံဒိစ
1: အဲ့ဒါအိမဆွေဒီစိတ်ဆက်ပစင်ငမ်းတဘရ
0: ငမ်းမင်းတို့အရှိချောဒုံတဲ့ခွေရောက်ရဲဘခဘောဒုံတော့ခွေကန်တဆဟန်ဘဆူဒုံရောက်ဝေ
1: းအော်ဒုံမတင်တင်တမီနစီမတိုင်ဆိုင်အ
0: ရှိရဟဲ့ဒီမဝေးဝေးနေရ
1: မယန်းစားကစားရကစီမဆွေဆက်ပရောက်ဝေးဟဲ့ဗနီနာမတင်တင်မယန်းတမီနစီ
0: ခန္ဒီတာကြီးဝေးနေ
1: တာဟဲ့က
0: ွညာဟီမာဒောညာဟီကေရှာဝမဘတကိတဘဝဒမ်ရဇန်ဇာရင်တိခိတဲ့ဒိနေတတတဲ့ဟဲ့တကတန်ခိတဲ့ဒတ်တဲ့တိခိတဲ့တဲ့ကချဲလမလီနာဗရစနစုံမနာမီရစိတနီဒနရူပံကချဲလမလီနာ
1: စပီရီဘေးဆိုင်စီကရီဟိုင်ရီနိုဟဘဒဇာကတ
0: ာအမွေဆန်စကရစ်ဟိုက်တာဒကောကနေတာကစန
1: ာ
0: ခွေဘဒီအတဒလိုင်းခန့်ငယ်ဟဘဆန်စကရစ်တဲ့အရာမတော်တွေဆာရဘအစံနွားဟိဇာနိခန္ဒတာကိမရှိခရစ်စန္ဒစနာကနောဒကြီးအဟင်းဟာလက်တရာဆာကိမနန်တကွန်ဇဲကဒလေလီဦးရဲဟာလက်ဝစဒေဒရာဓာရှင်နဆောင်တဲ့ဟိုင်ဘနေတာမစ်တေထားဘကာဇွန်ဒနဂျင်ဘန်ဒတာရဲ
1: အော်အ
0: ော်အော်အဲ့ဒါကြီးထဘကသုနန်ကြီးခုံကြီးမမီတို့ဖဇန်နလေရဆရနကမလဒလဒလတကစီတမီဒတဘဟိဒယဘုန်ဒါရဝဒီကလခံဘနဝဟိနေဝအမတော်ဘန်ဒ

အကာရှဝနီအင်ဖာလ်အရေဇင်းအဒမ်ပုန်ထရမီနီထရာဒေါဂီဒအဂျူဒန်ဂိုဘာနီဟေနငချန်ဟဲရရေဒီယိုငနာဒကလေနထုံဆိုင်ကိုရလီချင်းရီခိုင်ဟပ်တာကလခမိုင်ယပ်တန်ဆာဆေရနို